Patris, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenum agni vocati sunt. Domine sunt, Jesus, tectum, satantum di verba, et sanctum.

0: Sancti, omnis honoret gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Feliz, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

Ecce agnuste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine sunt, Jesus, tectum, satantum de perdo, et sanctum de perdo.